Ons nooi u om te luister na Oupa Jasper, die ou knorpot met die sagte hart, Poetsbakker, patriarg van Wesselsburg, vir wie almal lief is, maar tog ook bang is, en wat onwetend vir 'n ieder en 'n elk raadgewer speel. Dis Oupa Jasper.

0: hier is Pa.
1: Ach, ja. Ook maar net, Engel.
0: Ach, ek was dood bekommerd oor Pa. Ek het 'n eindveld ingery, maar daar was nie 'n spoor van Pa nie. Hoekom doen Pa sulke onverantwoordelike dinge? En om alles te kroon deur die veld te stap, dis mos gevaarlik.
1: Ach, nee, wat my kind, hier by ons is sake nog reg. Nee, en toe laai ook Koos Koekoe moer my op, daar van sy plaas af.
0: Ek wou sê, ek hoor 'n voertuig, maar ek was nie so seker nie. Eers toe ek die konsertina klanke hoor, toe weet ek Pa is veilig.
1: Ja.
0: Hoe klink Pa so bedees?
1: Ag, omdat ek so voel, my kind.
0: Ach, Pa, kan ek dalk help?
1: Ek kon gehelp het, maar nou sal jou hulp nie meer help.
0: Ach, moet nie so sê nie, Pa.
1: Nee, ek moet sê, soos ek voel. Jy en Henning is lief vir mekaar nou. Hoe voel dit, Engel?
0: Wel, dis lekker gevoel.
1: Hoe lekker, Engel?
0: Wel, dis 'n gevoel van veiligheid.
1: Ach, man, Engel, vertel my van die gevoel, van die lekkerte. Is dit so lekker as soos gebraaide varkbout of skaapbout of varkblad?
0: Nee, Pa. Nee, dis 'n gevoel van saligheid, van tevredenheid. Ag, dis 'n gevoel van dankbaarheid dat jy aan iemand kan behoort.
1: Mhm.
0: Dis asof jy op die wolke loop. Jy wil net by jou geliefde wees, jy wil lag, gesels, jy wil droom, jy wil vasgehou.
1: Ag, ja, dit klink nogal lekker, ja. Ek het al begin te vergeet hoe voel dit.
0: Hoekom vra Pa so uit?
1: Ek vra maar oor wat ek wil weet. Angela, is nou net vir jou en my eie ore bedoel, nee?
0: Ja.
1: Nee, kyk, ek het net nou daar in die veld gesit en nadink. Daai vrou is lief vir my. Ja, jy moet sien hoe blink haar ook as ons gesels. En sy praat oor haar eensaamheid en ek sal dit nou nie betwis nie. Ek hou ook so 'n bietjie van die vrou.
0: Ach, dis heeltemal normaal, Pa. Pa is goeie vriende.
1: Ja, vriende. Ja. Ja, daai vrou loop heeldag aan my en dink. Dank loop sy ook op die wolke. Dank wil sy ook stijf vastgehou word. Sy wil vastgehou word en gesoen. Maar hoe slaat die hoendervleis nou op my arms uit?
0: Het sy Pa so meegedeel?
1: Ach, sy hoef my nie enkel te woord te sê nie. My kind, haar gesig, haar mond, daar ook een spreekboek dele. Nee, dis soos een bybelboek. Haar hele voorkomst, jy weet, openbaar.
0: Oei, Pa?
1: Ja, en het nou daar op die stoep.
0: Ja, ja.
1: Toe, het is hoe nikke.
0: Op die stoep?
1: Ach, man, kind, op haar mond. En die ergste van alles is...
0: Ah.
1: Ek wou.
0: En dan is Pa ons verlief.
1: Ja?
0: Is dit ook een Pa wat weet hoe dit voel as een mens iemand lief het?
1: Ek wou net weet, ja. Ek sê mos, ek het al een bykie vergeet. Ach, ek sê maar met die vrou moet trouwlik.
0: Ai, nee, Pa kan nie dit doen nie. Tensy Pa tot oor Pa se ore verlief is, is Pa.
1: Ai, ek weet nie, maar ek voel nou nie soos jy gesê het, ek behoort te voel nie, maar ek dink toch so een bykie aan.
0: Nee, dit is nie genoeg om Pa in die huwelik te begewe nie. Pa, een huwelik is te heilig daarvoor. Dis een ooreenkomst tussen twee mense wat voel dat hulle vir mekaar bedoel is. Dis een belofte wat vir een leeftijd afgeleef word. Dis een contract vir een leeftijd, Pa.
1: Ja, en een huweliklik sens verval mas ook nou nooit soos die anderlik sens. Nee, ek weet. Ja, mens moet hier dik en dan by mekaar staan. Mekaar se sorg, se lief en se leed.
0: Nee, Pa wil uitplug met aan Petro trou. Ek sien die story. Omdat sy Pa lief het.
1: Ach, jy weet wat daar oor die liefde geskrywe is in die Korintiërs. Die liefde bedek alles, hoop alles, glo alles.
0: Dis reg, Pa. Maar is nog nie te sê, Pa moet so onbesonne ding aanvang nie. Ek kan dit nie toelaat nie.
1: En ek kan daai vrou se ou hartjie ook nie breek.
0: Maar sien nou Pa trou. En is later spijt.
1: Nee, maar sy sal daarom ons goed wees vir my of my kind.
0: Betwis ek nie, Pa, dan Petro is een baie goeie vrou, maar...
1: Nee, dis daarom ou pluspuntie waarover ek en jy saam sê.
0: Maar dis nie genoeg om een levenslange transaksie aan te gaan, nie, Pa. Mens trou nie, maar net omdat trou is nie. Mense, vryheid is meer waard.
1: Ja, maar sy verlang baie na my en ek is ek ook so bykie na haar. Ja. En toe ek haar net nou so gepik soene toe, klop my hart soos een goedkoop wekker. Nee, ek weet, ek sal oor my vryheid grens. Sal wees asof ek my hele volk staat en boedel oorgee aan die Filistyne. Maar my kind, Ek kan nie daai vrou se haartjie in die sand stad en vertrap.
0: Nee, wat pa, dit kan net nie.
1: Is nou te laat vir praat, my kind.
0: Dis nooit te laat vir enige iets nie, pa.
1: Nee, pa is dankbaar vir die hulp wat jy aanbied, my kind. Maar na vanoggend se kuiertjie weet ek mos ek maak Paternelle Gryffenstein se hele wêreld uit. Nee, ek kan nie daai vrou totentaal ontnigter nie. Ek het my klaar met die idee versoen. Ek skop nie langer teen die prikkels
0: nie. Pa kan nie op so 'n basis trou nie. Dis verraad teenoor pa se geluk. En is ook verraad teenoor die liewe tant Pietro. Maar nou oor het te fluister dat pa haar lief het en... Ach nee, wat dat het eintlik alleen is. Eers in die huwelik in en dan is dit finaal.
1: Nee, ons kyk maar wat die dag van môre in.
0: Ek wil 'n voorstel maak, pa. Gaan gesels oor die saak met Dominee Erlang.
1: Ach, maar een mens loop nie nou teenoor dominees met jou privaat sake in staat en uitpraat.
0: Maar Dominee Erlang is mos die skaapwachter wat na al sy skape se klagtes luister. Dis sy taak om raad te gee, pa.
1: Man, Angela, jy se bogkind. Ek het meer ondervinding van die lewe as jy. Buitendien, hy is 'n besige man. Hy doen huisbesoek, loop keier by die patiënte in die hospitaal. Hou bid hier, trou mense, begrawe mense, hoor klagtes aan tot laat sy kop draai. En nee, man, los uit die dominus.
0: Pa sal het baie kort ou geselsie. Pa sal het baie goed vind, het sy vir pa baie beteken.
1: Ons sal maar sien, Angela. Ons sal maar sien hoe die wind waai.

0: Wessie, ek ken jou al baie jare lank. Jy was nog nooit 'n graaitjie nie. Op elke foto wat jy en Albertus deur die jare saam met julle briewe gestuur het, was jy maar 'n bietjie geset.
1: Haai, tou Pietro, jou vetrolletjies lê nou sulke laag. Voor en agter lê hulle ewige dwee soos sardientjies neffens mekaar in 'n ou blik. Ag ja, ek voel so ongemaklik. En daarby kom ek nie maklik in my rokke nie.
0: Ag, eet net so 'n bietjie minder stysel, dit sal help.
1: Oh, dan Pietro, minder kan ek nie. As ek die kos so in die opskipbakke sien staat, dan is dit of hulle vir my tong uitsteek, en dan skip ek op. Dis ophou stysel eet, en net blaas.
0: Nou gaan jy sommer oorboord. As 'n mens gewig wil verloor, moet jy gebalanseerd eet, gesond eet. Ek het 'n dieet wat ek al baie jare lank gebruik. Ja? Dan tel jy ook nie gewig op wat jy vinnig afskit nie.
1: Haai, da Pietro, dis 'n nagmerrie. Ek weet dit nou al. Dit gaat een strijd ter strijde wees. Erger als die Engelse oorlog. Maar wen, moet ek die strijd wen.
2: Wat klaar jy toch so, Hessie vrou. Wat gaan so een allerverskrikkelijke strijd wees?
1: Man, Albertus, jy moet nie aan mens wat staat en afluister nie. Dis een geheim tussen my en daar, Pietro.
0: Albertus, Hessie wil op het eet gaan.
2: Wil ek raak? wil jy ophou met eet? Vrou!
1: Pietro, hoor nou net hoe spot die man met my. So, en wat is daarmee verkeerd om gewig te verloor?
2: Gee moes jy om, jy aan die gesette kant is, Hessie. Jees, jy is soos een dik wolkombers in die winter.
0: Albertus!
2: Het is so, my ta Pietro. O, Hessie, is lekker knus, as ek so achter haar breë rug. Nee, wat my ou vrou, ek verkies jou soos jy is. Vrouwmense wat op een dieet gaan is gewoonlik suur en knorrig, soos hulle na stysel en na braaiboot verlang.
1: En hoe weet jy dit, Albertus?
2: Ach, haar weet het, Hessie. Kijk nou, Sophie Botchons, van die kerk. Sy was hevig gestoel en toe beginne sy verslank. En hoe dunner sy geword het, hoe Botchonser het sy geword. Laas maar die maar word, is hy sommer uit die bose uit.
1: Hoor net hoe sta die man my in voorskryf, Tapete?
0: Ek stem saam met Albertus, Hessie. Een mens moet net minder eet en jouself bly.
2: Hessie vrou, as jy soos een plank word, sien ek jou daar vir een van die bure se vrouwe aan.
0: Harde,
2: dit sal grap wees.

Dit was Oupa Jasper, wat graag in almal se lief en leed deel. Oupa Jasper is 'n produksie van Radioprogram Sindikering. RBS.

hartlike welkom by ons eerste aflewering van Luisteraarskeuse, Listener's Choice, a program compiled by you the listener in which we play the music and songs you requested. Al wat ons van u vra is dat u vir ons 'n lys van ten minste 20 tot 25 van die gunsteling musiek of nommer stuur na die e-pos srps@springbokradio.com en ons doneer is.

Our first Listener's Choice program was compiled for us by Mrs. Antoinette Lowe, and she wrote to us all the way from Bellville, Cape Town. En ek moet regtig vir u sê, mevrou Lou, wat 'n wonderlike verskynheid het u nie vir ons saamgestel vandag nie. Ons kop sommer dadelik af met Don Williams en Amanda. Dit was nummer 3 daar op die lys.

En nou mevrou Lou, 'n nommertjie wat u vir my hier so skryf, herinner u aan die matriekjaar in 1964. Natuurlik, ons praat van Roy Orbison en O Pretty Woman.

En daar het hy geluister na Jolene deur Dolly Parton, 'n versoek van mevrou Antoinette Lou van Kaapstad. Twee treffers op die draaitafel gereed om te draai is natuurlik Bachelor Boy deur Cliff Richard. Dit kom uit die rolprent Summer Holiday. En dit sal gevolg word deur Annelie van Rooyen met haar immergroen treffer Eerste Liefde.

Ons nooi u om te luister na Oupa Jasper, die ou knorpot met die sagte hart, Poetsbakker, patriarg van Wesselsburg, vir wie almal lief is, maar tog ook bang is, en wat onwetend vir 'n ieder en 'n elk raadgewer speel. Dis Oupa Jasper.

0: Hier is pa.
1: Ek ook maar net, Engela.
0: Ach, ek was dood bekommerd oor pa. Ek het 'n eindveld ingery, maar daar was nie 'n spoor van pa nie. Hoekom doen pa sulke onverantwoordelike dinge? En om alles te kroon deur die veld te stap, dis mos gevaarlik.
1: Ach, nee, wat my kind, hier by ons is sake nog reg. Nee, en toe laai ou Koos Kokomoer my op, daar van sy plaas af.
0: Ek wou sê, ek hoor 'n voertuig, maar ek was nie so seker nie. Eerst toe ek die concertina klanke hoor, toe weet ek pa is veilig.
1: Ja.
0: Hoe klink pa so bedees?
1: Ach, omdat ek so voel, my kind.
0: Ach, waar kan ek dalk help?
1: Ek kon gehelp het, maar nou sal jou help nie meer help.
0: Ach, moet nie so sê nie, pa.
1: Nee, ek moet sê, soos ek voel. Jy en Henning is lief vir mekaar nou. Hoe voel dit, Engela?
0: Wel, dis lekker gevoeld.
1: Hoe lekker, Engela?
0: Wel, dis 'n gevoel van veiligheid.
1: Ach man, Engela, vertel my van die gevoel, van die lekkerte. Is dit so lekker as is gebraaide varkbout of skaapbout of varkblad?
0: Nee, pa. Nee, dis 'n gevoel van saligheid, van tevredenheid. Ag, dis 'n gevoel van dankbaarheid dat jy aan iemand kan behoort. Dis asof jy op die wolke loop. Jy wil net by jou geliefde wees, jy wil lag, gesels, jy wil... Ag, jy wil droom, jy wil vasgehou.
1: Ag, ja, dit klink nogal lekker, ja. Ek het al begin te vergeet hoe voel het.
0: Hoekom vra pa so uit?
1: Ek vra maar oor wat ek wil weet. Engela, is nou net vir jou en my eie ore bedoel, nie?
0: Ja.
1: Nee, kyk, ek het net nou daar in die veld gesit en nadink. Daai vrou is lief vir my. Ja, jy moet sien hoe blink haar ook as ons gesels. En sy praat oor haar eensaamheid en ek sal dit nou nie betwis nie. Ek hou ook so 'n bietjie van die vrou.
0: Ach, dis heeltemal normaal, pa. Pa is goeie vriende.
1: Ja, vriende. Ja. Ja, daai vrou loop heeldag aan my en dink. Dank loop sy ook op die wolke. Dank wil sy ook stief vastgehou word. Sy wil vastgehou word en gesoen word. Hoe slaat die hoendervleis nou op my arms?
0: Het sy pa so meegedeel?
1: Ach, sy hoef my nie enkel te woord te sê nie. My kind, haar gesig, haar mond, haar ook een spreekboek dele. Nee, dis soos een bybelboek. Haar hele voorkoms, jy weet, een openbaar.
0: Oei, pa?
1: Ja, en het nou daar op die stoep.
0: Ja, ja.
1: Toe soen ek haar.
0: Op die stoep?
1: Ach man, kind, op haar mond. En echte van alles is...
0: Ah,
1: ek wou.
0: En dan is pa mos verlief.
1: Ja?
0: Is dit ook een pa wat weet hoe dit voel as een mens iemand lief het?
1: Ek wou dit weet, ja. Ek sê mos, ek het al een bykie vergeet.

0: Ag, ek sal maar met daai vrou moet troulik.
1: Ai nee, nee pa kan nie dit doen nie. Tensy pa tot oorpa se ore verlief is en is pa.
0: Ai, ek weet nie, maar ek voel nou nie soos jy gesê het ek behoort te voel nie, maar ek dink tog so 'n bietjie aan haar.
1: Ja, nee, dit is nie genoeg om pa 'n huwelik te begewe nie. Pa, 'n huwelik is te heilig daarvoor. Dis 'n ooreenkoms tussen twee mense wat voel dat hulle vir mekaar bedoel is. Dis 'n belofte wat vir 'n leeftyd afgelê word. Dis 'n kontrak vir 'n leeftyd, pa.
0: Ja, en 'n huwelikslisens verval mos ook nou nooit soos die ander lisense. Nee, ek weet. Ja, mens moet hier dik en dun by mekaar staan. Mekaar se sorges, se lief en se leed.
1: Nee, pa wil uitplig met aan Pietro trou. Ek sien die storie. Omdat sy pa lief het.
0: Ag, jy weet wat daar oor die liefde geskrywe is in die Korintiërs. Die liefde bedek alles, hoop alles, glo alles.
1: Dis reg, pa. Ons nog nie te sê pa met so 'n onbesonde ding aanvang nie. Ek kan dit nie toelaat nie.
0: En ek kan daai vrou se ou hartjie ook nie breek nie.
1: Maar sien nou pa trou en is later spyt.
0: Nee, maar sy sal daarom ons goed wees vir my of my kind.
1: Betwis ek nie, pa, dan Pietro is 'n baie goeie vrou, maar...
0: Nee, dis daarom ou pluspuntjie waaroor ek en jy saam sit.
1: Maar dis nie genoeg om 'n lewenslange transaksie aan te gaan nie, pa. Mens trou nie maar net omdat trou trou is nie. Mens se vryheid is meer werd.
0: Nee, maar sy verlang baie na my en ek is so... Ek ook so bietjie na haar. En toe ek haar net nou so gepik so na toe, klop my hart soos 'n goedkoop wekker. Nee, ek weet ek sal oor my vryheid grens. Sal wees asof ek my hele volksstaat in boedel oorgee aan die Filistyne. Maar my kind, ek kan nie daai vrou se haartjie in die sand stad en vertrap.
1: Nee, wat pa, dit kan net nie.
0: Is nou te laat vir praat, my kind.
1: Dis nooit te laat vir enige iets nie, pa.
0: Nee, pa is dankbaar vir die hulp wat jy aanbied, my kind. Maar na vanoggend se kuiertjie weet ek mos ek maak Paternelle Gryffenstein se hele wêreld uit. Nee, ek kan nie daai vrou totentaal ontnigter nie. Ek het my klaar met die idee versoen. Ek skop nie langer teen die prikkels.
1: Nee, pa kan nie op so 'n basis trou nie. Dis verraad teenoor pa se geluk. En is ook verraad teenoor die liewe tante Pietro. Maar nou oor het te fluister dat pa haar lief het en... Ag nee, wat dit eintlik 'n leuen is. Eers in die huwelik in en dan is dit finaal.
0: Nee, ons kyk maar wat die dag van môre in.
1: Ek wil 'n voorstel maak, pa. Gaan gesels oor die saak met Dominee Erlang.
0: Ag, maar 'n mens loop nie nou teenoor dominees met jou privaat sake in staat en uitpraat.
1: Maar Dominee Erlang is mos die skaapwagter wat na al sy skape se klagtes luister. Dis sy taak om raad te gee.
0: Man, Angela, jy's 'n bogkind. Ek het meer ondervinding van die lewe as jy. Bytendien, hy's 'n besige man. Hy doen huisbesoek, loop kuier by die pasiënte in die hospitaal. Hou bid hier, trou mense, begrawe mense, hoor klagtes aan tot laat sy kop draai. En neem maar los uit die dominees.
1: Pa sal het baie kort ou geselsie. Pa sal het baie goed vind, dit sy vir pa baie beteken.
0: Ons sal maar sien, Angela. Ons sal maar sien hoe die wind waai.

0: Wessie, ek ken jou al baie jare lank. Jy was nog nooit 'n graaitjie nie. Op elke foto wat jy en Albertus deur die jare saam met julle briewe gestuur het, was jy maar 'n bietjie geset.
1: Haai, tel Petro, jou vet rolletjies lê nou sulke laag. Voor en agter lê hulle ewige dooie soos sardientjies neffens mekaar in 'n ou blik. Ag ja, ek voel so ongemaklik. En daarby kom ek nie maklik in my rokke nie.
0: Eet net so 'n bietjie minder stysel, dit sal help.
1: Dan Pietro, minder kan ek nie. As ek die kos so in die opskipbakke sien staat, dan is dit of hulle vir my tong uitsteek, en dan skip ek op. Dis ophou stysel eet, en net blaas.
0: Nou gaan jy sommer oorboord. As 'n mens gewig wil verloor, moet jy gebalanseerd eet, gesond eet. Ek het 'n dieet wat ek al baie jare lank gebruik. Ja? Tel jy ook die gewig op wat jy vinnig afskit nie.
1: Haai, dan Pietro, dis 'n nagmerrie. Ek weet dit nou al. Het gaat een strijd ter strijde wees. Erger als die Engelse oorlog. Maar wen, moet ek die strijd wen.
2: Wat klaar jy toch so, Hessie vrou? Wat gaan so een allerverskrikkelijke strijd wees?
1: Man, Albertus, jy moet nie aan my so staat en afluister nie. Dis een geheim tussen my en ta Pietro.
0: Albertus, Hessie wil op het eet gaan.
2: Hoor ek graag? Wil jy ophou met eet? Vrou!
1: Nee, wat is dat, Pietro? Hoor nou net hoe spot die man met my. So, en wat is daarmee verkeerd om gewig te verloor?
2: Geef ons hier om wat jy aan die gesette kant is, Hessie. Jees, jy soos een dik wolkombers in die winter.
0: Albertus!
2: Het is so, my ta Petro. O, Hessie, is lekker knus, as ek so achter haar breë rug. Nee, wat my ou vrou, ek verkies jou soos jy is. Vrouwmense wat op 'n dieet gaan is gewoonlik suur en knorrig, soos hulle na stysel en na braaiboot verlang.
1: En hoe weet jy dit, Albertus?
2: Ach, er weet het, Hessie. Kijk nou, Sophie Botchons van die kerk. Sy was hewig gestoel en toe begin sy verslank. En hoe dunner sy geword het, hoe Botchonser het sy geword. Los maar die maarwoord, is sy sommer in die boos uit.
1: Hoor net hoe staat iemand my in voorskryf, Tapeto?
0: Ek stem saam met Albertus, Hessie. Een mens moet net minder eet en jou self bly.
2: Hessie vrou, as jy soos een plank word, sien ek jou daar vir een van die bure se vrouwe aan.
0: Dit
2: sal grap wees.

0: Miss Reding, daar is iets wat ek graag met jou wil bespreek. En ek vra dat, dat wat ons nou oor gaan praat, jou nie in een spot stemming sal plaas nie.
1: Nou, ek hoor, pa.
0: Nee, ek wil weet, en die werksvolk is was hier nou op die oomblik so besig nie. Nou wil ek vra dat jy Simone Rikkie aan my sal afstaan. Ek sal het waardeer. Simone is een degelijke werk.
1: En wat moet Simone doen, pa?
0: Dan is die man nou nog blimmin nuskierig op. Man, kyk, is vir my om te weet en vir jou, ach ja, as ek een gunsie soek, sal ek seker maar vir jou moet inlig oor wat ek wil doen.

Dit was Oupa Jasper, wat graag in almal se lief en leed deel. Oupa Jasper is 'n produksie van Radioprogram Sindikering. RBS.

'n hartlike welkom by ons eerste aflewering van Luisteraarskeuse, Listener's Choice, a program compiled by you, the listener, in which we play the music and songs you requested. Al wat ons van u vra is dat u vir ons 'n lys van ten minste 20 tot 25 van die gunsteling musiek of nommers stuur na die e-pos srps@springbokradio.com en ons doneer is.

Our first Listener's Choice program was compiled for us by Mrs. Antoinette Lowe, and she wrote to us all the way from Bellville in Cape Town. En ek moet reg het vir u sê, mevrou Lou, wat 'n wonderlike verskynheid het u nie vir ons saamgestel vandag nie. Ons kop sommer dadelik af met Don Williams en Amanda. Dit was nummer 3 daar op die lys.

Nou mevrou Lou, 'n nommertjie wat u vir my so skryf, herinner u aan die matriekjaar in 1964. Natuurlik, ons praat van Roy Orbison en O Pretty Woman.

Mevrou Louw het 3 Elvis Presley liedjies versoek vir ons vandag. Ek gaan vir die 2 daarvan speel. Die eerste nommerkie natuurlik Love Me Tender en dit sal gevolg word deur Can't Help Falling in Love. Natuurlik Elvis Presley.

En daar het hy geluister na Jolene deur Dolly Parton, 'n versoek van mevrou Antoinette Lou van Kaapstad. Twee treffers op die draaitafel gereed om te draai is natuurlik Bachelor Boy deur Cliff Richard. Dit kom uit die rolprent Summer Holiday. En dit sal gevolg word deur Annelie van Rooyen met haar immergroen treffer Eerste Liefde.

Ons nooi u om te luister na Oupa Jasper, die ou knorpot met die sagte hart, Poetsbakker, patriarg van Wesselsburg, vir wie almal lief is, maar tog ook bang is, en wat onwetend vir ieder en elk raadgewer speel. Dis Oupa Jasper.

0: is pa?
1: Ja, ook maar net, Angela.
0: Ach, ek was dood bekommerd oor pa. Ek het 'n eindveld ingery, maar daar was nie 'n spoor van pa nie. Hoekom doen pa sulke onverantwoordelike dinge? En om alles te kroon deur die veld te stap, dis mos gevaarlik.
1: Ach, pa. Nee, wat my kind, hier by ons is sake nog reg. Nee, en toe laai ou Koos Kokomoer my op, daar van sy plaas af.
0: Ek wou sê, ek hoor 'n voertuig, maar ek was nie so seker nie. Eerst toe ek die concertina klanke hoor, toe weet ek pa is veilig.
1: Ja.
0: Hoe klink pa so bedees?
1: Ach, hoe laat ek so voel, my kind.
0: Ach, waar kan ek dalk help?
1: Ek kon gehelp het, maar nou sal jou help nie meer help.
0: Ach, moet nie so sê nie, pa.
1: Nee, ek moet sê, soos ek voel. Jy en Henning is lief vir mekaar nou. Hoe voel dit, Angela?
0: Wel, dis lekker gevoel.
1: Hoe lekker, Angela?
0: Wel, dis 'n gevoel van veiligheid.
1: Ag man, Angela, vertel my van die gevoel, van die lekkerte. Is dit so lekker as soos gebraaide varkbout of skaapbout of varkblad?
0: Nee, pa. Nee, dis 'n gevoel van saligheid, van tevredenheid. Ag, dis 'n gevoel van dankbaarheid dat jy aan iemand kan behoort. Dis asof jy op die wolke loop. Jy wil net by jou geliefde wees, jy wil lag, gesels, jy wil... Ag, jy wil droom, jy wil vasgehou.
1: Ag, ja, dit klink nogal lekker, ja. Ek het al begin te vergeet hoe voel het.
0: Hoekom vra pa so uit?
1: Ek vra maar oor wat ek wil weet. Angela, is nou net vir jou en my eie ore bedoel, nie?
0: Ja.
1: Nee, kyk, ek het net nou daar in die veld gesit en nadink. Daai vrou is lief vir my. Ja, jy moet sien hoe blink haar ook as ons gesels. Sy praat oor haar eensaamheid en ek sal dit nou nie betwis nie. Ek hou ook so 'n bietjie van die vrou.
0: Ag, dis heeltemal normaal, pa. Pa is goeie vriende.
1: Ja, vriende. Ja. Ja, daai vrou loop heeldag aan my en dink. Dan loop sy ook op die wolke. Dan wil sy ook stief vastgehou word. Sy wil vastgehou word en gesoen word. Hoe slaat die hoendervleis nou op my arms?
0: Het sy pa so meegedeel?
1: Ag, sy hoef my nie enkel te woord te sê nie. My kind, haar gesig, haar mond, haar oë, spreek boekdele. Nee, dis

0: Verlief is 'n spa.
1: Ah, ek weet nie, Amela. Ek voel nou nie soos jy gesê het ek behoort te voel nie, maar ek dink tog so 'n bietjie aan haar.
0: Nee, dit is nie genoeg om pa 'n huwelik te begewe nie. Pa, 'n huwelik is te heilig daarvoor. Dis 'n ooreenkoms tussen twee mense wat voel dat hulle vir mekaar bedoel is. Dis 'n belofte wat vir 'n leeftyd afgelê word. Dis 'n kontrak vir 'n leeftyd, pa.
1: Ja, en 'n huweliksliksens verval mos ook nou nooit soos die ander liksense. Nee, ek weet. Ja, mens moet hier dik en dun by mekaar staan. Mekaar se sorges, se lief en se leed.
0: Nee, pa wil uitplig met aan Pietro trou. Ek sien die storie. Omdat sy pa lief het.
1: Ag, jy weet wat daar oor die liefde geskrywe is in die Korintiërs. Die liefde bedek alles, hoop alles, glo alles.
0: Dis reg, pa. Ons nog iets te sê, pa, met so 'n onbesonde ding aanvang nie. Ek kan dit nie toelaat nie.
1: En ek kan daai vrou se ou hartjie ook nie breek.
0: Maar sien op pa trou. En is later spyt.
1: Nee, maar sy sal daarom mos goed wees vir my of my kind.
0: Betwis ek nie, pa, dan Pietro is 'n baie goeie vrou, maar
1: nee, dis daarom my pluspuntjie waaroor ek en jy saam
0: sit. Maar dis nie genoeg om 'n lewenslange transaksie aan te gaan nie, pa. Mens trou nie maar net om 'n trou. Trou is nie, mense, vryheid is meer werd.
1: Nee, maar sy verlang baie na my en ek is ek ook so bietjie na haar. En toe ek haar net nou so gepik so na toe, klop my hart soos 'n goedkoop wek. Nee, ek weet ek sal oor my vryheid grens. Sal wees asof ek my hele volksstaat en boedel oorgee aan die Filistyne. Maar my kind, ek kan nie daai vrou se haartjie in die sand stad en vertrap.
0: Nee, wat pa, dit kan net nie.
1: Is nou te laat vir praat, my kind.
0: Dis nooit te laat vir enige iets nie, pa.
1: Nee, pa is dankbaar vir die hulp wat jy aanbied, my kind. Maar na vanoggend se kuiertjie weet ek mos ek maak Patronelle Gryffenstein se hele wêreld uit. Nee, ek kan nie daai vrou totentaal ontnigter nie. Ek het my klaar met die idee versoen. Ek skop nie langer teen die prikkels
0: nie. Pa kan nie op so 'n basis trou nie. Dis verraad teenoor pa se geluk. En is ook verraad teenoor die liewe tant Pietro. Maar na oor het te fluister dat pa haar lief het en... Ach nee, wat dit eintlik alleen is. Eers in die huwelik in en dan is dit finaal.
1: Nee, ons kyk maar wat die dag van môre in.
0: Ek wil 'n voorstel maak, pa. Gaan gesels oor die saak met Dominee Erlang.
1: Ag, maar 'n mens loop nie nou teenoor dominees met jou privaat sake in staat en uitpraat.
0: Dominee Erlang is mos die skaapwagter wat na al sy skape se klagtes luister. Dis sy taak om raad te gee, pa.
1: Man, Angela, jy's 'n bogkind. Ek het meer ondervinding van die lewe as jy. Bytendien, hy's 'n besige man. Hy doen huisbesoek, loop kuier by die pasiënte in die hospitaal. Hou bid hier, trou mense, begrawe mense, hoor klagtes aan tot laat sy kop draai. Nee, maar los uit die dominees.
0: Pa sal het baie kort ou geselsie. Pa sal het baie goed vind, dit sal vir pa baie beteken.
1: Ons sal maar sien, Angela. Ons sal maar sien hoe die wind waai.

0: Bessie, ek ken jou al baie jare lank. Jy was nog nooit 'n graaitjie nie. Op elke foto wat jy en Albertus deur die jare saam met julle briewe gestuur het, was jy maar 'n bietjie geset.
1: Haai, tel Petro, jou vet rolletjies lê nou sulke laag. Voor en agter lê hulle ewige dooie soos sardientjies neffens mekaar in 'n ou blik. Ag ja, ek voel so ongemaklik. En daarby kom ek nie maklik in my rokke nie.
0: Ag, eet net so 'n bietjie minder stysel, dit sal help.
1: Dan Petro, minder kan ek nie. As ek die kos so in die opskietbakke sien staat, dan is dit of hulle vir my tong uitsteek, en dan skep ek op. Dis ophou stysel eet, en net blaas.
0: Nou gaan jy sommer oorboord. As 'n mens gewig wil verloor, moet jy gebalanseerd eet, gesond eet. Ek het 'n dieet wat ek al baie jare lank gebruik. Ja? Tel jy ook die gewig op wat jy vinnig afskit nie?
1: Haai, da Petro, dis 'n nagmerrie. Ek weet dit nou al. Het gaat een strijd ter strijde wees. Erger als die Engelse oorlog. Maar wen, moet ek die strijd wen.
2: Wat klaar jy toch so, Jessie vrou. Wat gaan so een allerverskrikkelijke strijd wees?
1: Man, Albertus, jy moet nie aan my so staat en afluister. Dis een geheim tussen my en ta Petro.
0: Albertus, Jessie wil op het dieet gaan.
2: Hoor ek graag? Wil jy ophou met eet? Vrou!
1: Ek wil

0: Ach, jy moes jy om en jy aan die gesette kat is jy, is jy. Jy is soos een dik wolkombers in die winter.
1: Oh, Bertus.
0: Het is so, my tapetro. O, is jy, is lekker knus. Is ek so achter haar breer rug. Nee, wat my ou vrou. Ek verkies jou soos jy is. Vrouw mense wat op een dieet gaan is gewoonlik suur en knorrig, soos hulle na stysel en na braai moet verlang.
2: En hoe weet jy dit, Albertus?
0: Ach, er weet het, Essie. Kijk nou, Sophie Botchons van die kerk. Sy was hevig gestoel en toe beginne sy verslank. En hoe dunner sy geword het, hoe Botchonser het sy geword. Los maar die maar word, Essie, en sommer uit die boosheid.
2: Hoor net hoe staat iemand my in voorskryf, Tapeto?
1: Ek stem saam met Albertus, Essie. Een mens moet net minder eet en jouself bly.
0: Essie, vrou, as jy soos een plank word, sien ek jou daar vir een van die bure se vroue aan.
1: Arde,
0: dit sal grap wees.

0: Dit was Oupa Jasper, wat graag in almal se lief en leed deel. Oupa Jasper is 'n produksie van Radioprogram Syndikering. RPS.
1: Luister nog 'n bietjie, daar stories nies en likkies. Iets vir almal, ook vir jou, ons Springbok Radio.
2: U is ingeskakel op die internet radiodiens van springbokradio.com.

'n hartlike welkom by ons eerste aflewering van Luisteraarskeuse, Listener's Choice, a program compiled by you, the listener, in which we play the music and songs you requested. Al wat ons van u vra is dat u vir ons 'n lys van ten minste 20 tot 25 van die gunsteling musiek op nommer stuur na die e-pos srps@springbokradio.com en ons doneer is.

Our first Listener's Choice program was compiled for us by Mrs. Antoinette Lowe, and she wrote to us all the way from Balbeling, Cape Town. En ek moet regtig vir u sê, mevrou Lou, wat 'n wonderlike verskynheid het u nie vir ons saamgestel vandag nie. Ons kop sommer dadelik af met Don Williams en Amanda. Dit was nummer 3 daar op die lys.

Mevrou Louwie het 3 Elvis Presley liedjies versoek vir ons vandag. Ek gaan vir die 2 daarvan speel. Die eerste nommerkie natuurlik Love Me Tender en dit sal gevolg word deur Can't Help Falling in Love. Natuurlik Elvis Presley.

En daar het hy geluister na Jolene deur Dolly Parton, 'n versoek van mevrou Antoinette Lou van Kaapstad. Twee treffers op die draaitafel gereed om te draai is natuurlik Bachelor Boy deur Cliff Richard, en dit kom uit die rolprent Summer Holiday. En dit sal gevolg word deur Annelie van Rooyen met haar immergroen treffer Eerste Liefde.

0: This is your entertainment service, Springbok Radio Digital.
1: Die huis in Hertestraat, deur Leon van der Hoop.
2: Is jy aangetrek?
3: Ja!
2: Kan ek maar aankom?
3: Ja!
2: Hoe's dit?
3: Hoe sê jy?
2: Ek sê, hoe's dit?
3: Sleg!
2: Hoekom?
3: Ek kan nie hoor nie.
2: Sit af, hy ding, maar dan kan ons praat.
3: My haar is nog nie droog nie.
2: Ek sê, sit af, hy ding! Nou, goed dan!
4: Hey, wat dink jy doen jy? Niklas de Vos, is jy en jy snaaks?
2: Ek moet met jou praat. En ek kan nie teen hy ding kompeteer.
4: As het oor CP is, dan kan jy nou maar...
2: Het hy toe opgedag?
4: Nee. Ek het soos 'n gek daar gestaan, voor die uitstrekke van die Marais biblioteek, maar daar was niemand nie. En ek het nou net besluit, ek is klaar met hom, heeltemaal klaar. Ek het nota op my deur gelos om te sê, ons moet hierdie ding stopsit, ek word nie vir die gek gehou nie. En as hy my ooit weer plaag, gaan ek polisie toe. Hierdie speel ek het lang genoeg aangehou. Niklas, sê my eerlik, en ek beloof, ek sal nie kwaad wees nie. Is dit jy?
2: Ag, maar luister, ek is nie kinderagtig nie.
4: Op jou woord van eer?
2: My woord van eer.
4: Ek het besluit, ek gaan filosofies wees hieroor. Gaan het so aanvaar. Is klaar. Verby. En ek gaan nie meer my hart daaroor breek nie.
2: Jy is nogal kalm daar.
4: Nee, ek sien vandag in 'n slaap hulle drink by nie, dis al.
2: Môre?
4: Môre sal ek weer daaroor dink. Toe waaroor wil jy praat?
2: Ilse en Charles die Jager is verloof.
4: Wat?
2: Ilse en Charles is verloof. Hulle trou net na eindeksamen. Ilse skryf vir 2 weke haar laaste vak. En dan trou hulle.
4: Is sy van haar sinne beroof? Skeer jy gek met my?
2: Ag, moenie simpel wees nie, man.
4: Wat sou in haar gevaar het? Sy moes nie so iets doen nie. Wat is dit met haar?
2: Ek was nou net by. Sy lyk vir my maar bietjie siek.
4: Sy moet siek wees as sy sulke dinge doen.
2: Gaan praat met haar.
4: Ek gaan dadelik.

0: Hey, Ilse! Kom jong, ek neem jou huis toe.
1: Oh, Charles.
0: Hoe was die vraagstel?
1: Makkeliker as wat ek verwag het.
0: Nog net 2 vraagstelle en as jy klaar, hè? As gereel vir die 10de.
1: Die 10de?
0: Kos troudag, my poppie. Ilse, asseblief, neem jou regruk.
1: Ek is jammer. Watter vorm gaan dit aanneem?
0: Daar's 400 gaste. Daar sal 2 ministers ook wees. Nou, persoonlike vriende. En die hoof van jou departement. En
1: 400 mense?
0: Ja. Ach, was nog 'n paar wat ek wou nooi, maar toe dacht ek, dis 'n mooi ronde getal, 400.
1: Waarna toe gaan ons vir die witte brood, as ek my graad kry?
0: Ah, Durban. Ek het vir ons hotel in Durban bespreek.
1: Charles, kom ons gaan Oosterfontein toe. En ons koop 'n tent en ons slaap 4 dae op die strand en... Kom sê ek soek het al. Ek behoort moes te weet.
0: Al jou verbeeldingsvlugte, Ilse. Ek is baie keer verbaas daaroor. Waar kom jy als?
1: Ek wonder self.
0: Althou, saterdag aand kom eet jy en mevrou Hens by my. Nou ontmoet jy vir professor Van Velden en dokter Van Wyngaard. Is er baie van lou. O ja, en Jaco Brink, die skulder, jy weet. Sy vriend Raoul, die sal ook daar wees.
1: En, laat ons om hier by die voenhokkie af te stap ek huis toe.
0: Jy is heeltemal te fyn en broos om so ver te loop. Ek laai jou vlak voor die huis af. Dis mos net hier voor.
1: Dis nie nodig.
0: Natuurlik is dit toe. Moet nou nie strei nie.
1: My ma sal van jou hou.
0: Hoekom sê jy dit?
1: Ek weet nie. Ek dink skielik daaraan. Toe ek vir hy sê, ek en jy het verloof geraak, was hy baie bly. Toe sê sy, ons bel dadelik jou ma. Toe sê sy vir my ma, ek is verloof aan jou. Ek het 'n ontploffing verwag. Toe skielik glimlag mevrou Hens en sy, gee die foon vir my. En my ma wens my geluk en sy sê sy is baie bly en is wonderlik en als in.
0: Jy wou sê?
1: Ek weet nie meer. Ek het die indruk gekry dat dit alles, ek weet nie hoe nie, gereel is. Elke stap is gereel.
0: Hoe kon dit gereel wees? Waarvan praat jy?
1: Nee, soms net iets. Iets waarvan ek skielik gedink het. Ek is jammer. Tot ziens, Charles.
0: Ilse, wag!
1: Sien jou saterdag. Mevrou Huis? Mevrou Huis? S'nachts al motor is hier. Mevrou Huis? Sy moet nie iewers wees. Ek moet met haar praat. Wat het sy vir my ma gesê? Sy het iewers sy kolkorraal in die gang of wat? My kamer se deur is toe. Wat op aarde? Mevrou Huis? Is u in my kamer? Ek sal moet gaan kyk. Kamer se deur is nooit toe nie. Nou skielik. Mevrou Heinz? Nee, mevrou Heinz, ek... Nee, asjeblief nie dit, nee!
2: Wat sit met jou, hè?
3: Ach, ek sit sommer. Nie bekommerd wees nie, maar ek bejammer nie myself nie. Ek voel sommer net so 'n bietjie af, so.
2: Dan weet jy Ilse en Charles is verloof?
3: Ek weet inderdaad, ja. Om die waarheid te sê, ek was by toe dit gebeur het.
2: Wat bedoel jy? Jy was by?
3: Ek en Martin en Rocky was daar. So het iets gaan vier. Toe ek uitkom toe, sit hulle op die stoep. En ewe plechtig steek hy die ring aan haar vinger. Het my in 'n rolprent laat dink, maar weet. Nabij skoot betraande gezig. Nabij skoot oor wat intens staar. Nabij skoot boksie wat oopgemaak word. Beligting so uitgewerk dat diamant skitter

0: En hier iewers binne in jou moet daar iets wees vir jou roer. Jy kan jou rug op haar draai nie en sê, ach, dis haar lewe, wat het met my te doen nie. Dis soos iemand wat sê, ek gee helfte van my goed vir die armes. Ek hou 2 kinders op universiteit. Ek besoek elke week 'n hospitaal vol siek mense. Maar sy eie kind slaan hy elke dag. Vir sy vrou gee hy nie liefde nie. Sy hond wat in sy huis woon, gaan dood van die honger. Verstaan jy wat ek probeer sê? Aan buitestanders doen hy goed. Maar aan mense by hom, die naaste aan hom, ignoreer hy. Omdat ek, die eie persoonlike ek, sou skade ly. Dis alles goed en wel as ek ander uit my oorvloed kan help. Maar sodra my eie klein wêreldjie geraak word, dan staan ek op my agterpote. En ek maak beswaar. O, hierdie houding van jou maak my siek. Hierdie selfbejammeringsspeletjie is net so walglik. Wat het jou gevaar, Toby? Het jy Ilse waaragtig net gebruik om persoonlike redes? En ga jy haar net so los dat sy haar lewe weggooi saam met daai vent?
1: Maar asseblief.
0: Moenie vir my asseblief nie. Doe ons self verder op, maar hierdie hele besigheid maak my siek.
2: As mens nie vrede met jouself gemaak het nie, maar hy nie jou hoop om het wat anders te doen nie.
3: Mevrou Heinz, mevrou Heinz.
4: Linda, help my, help my.
3: Kijk die bloed, mevrou Heinz, dit bloed.
4: Is ek,
3: Ilse, dis die Linda nie, dis Ilse. Ek is Chrissie Siljeus' dochter en my pa is Tom Siljeus. Jy moet my geloof, ek is nie jou dochter nie, kijk al die bloed.
4: Help my, Linda.
3: Stel my, kijk na my, kan jy my sien? Kijk na my, sien jy? Dis 'n ander mens. Ek is 21 en sy is dood. Sy is lank al dood. Begrawe, weg. Sy bestaan nie meer nie. Ek het niks met haar te doen nie.
4: My boer, die pyn ek. Linda, kom hier, luister.
3: Die dokter, wat is die dokter se nommer?
4: Linda, luister. Los die dokter.
3: Kom nie aan mekaar, Linda. Ek is Ilse Siljeus.
4: Boers, luister na my, Linda. Luister na my. Ek moet dit sê. Luister hier. Jy het 'n suster, Linda. Jy het 'n suster, jy geweet jou. Jou sussie. Tom het haar saamgevat. Hy wou nie, jy moet by my bly nie. Ek wou haar nie laat weggaan nie. Maar hy het haar saamgevat, Linda. Sy het by hom gaan bly. Jou suster, Linda. By hom.
3: Suster? Wie was dit? Wie was het?
4: Jou suster. Linda, jou suster. Sy is gebore. Kort voor ons geskei is.
3: Voor wie geskei is?
4: Tom. Tom en ek.
3: Jy, my pa was getrouw.
4: Chrissie wou hom altyd gehad het. Chrissie wou altyd. Net na universiteit. Dis ons getrouwd. Ek en Tom en 2 jaar later toe.
3: Wat het gebeur? Wat het gebeur?
4: Nou, ons trou is jy gebore, Linda.
3: Linda, ek is susters.
4: Daarna was daar die kinders nie. Ek wou nie weer kinders gehad het nie. En ek 9 jaar lang was daar nie kinders nie. Toe kom ek achter. Had ek weer verwag.
3: Wat bedoel jy?
4: Ek het weer verwag. Ek wou haar nie heen. Ek wou die kind nie heen. Dit was weer een dochterkie. Ek wou haar nie heen. Maar toe sy geboor is, toe wou Tom my nie meer gehad het nie. Ek wou haar nie heen. Toe neem haar saam met hom en ek. Hy trouw met Chris hier. Hulle nie my ander dochterkie aan en ek wou haar nie sien, nooit meer nie. Toe skryf Chrissie vir my, die kind is vreeslik mooi, blonde haar, en sy is vreeslik sien wie agtig, en sy is half snaaks,

0: geweet is my skuld, is alles my skuld. Omdat ek aan nie wil gehad het nie. En toe wil ek haar terug hee. En Chris het gesê, sy sal nooit van haar afstand doen nie. Nooit nie. En toe sê ek, is my dochter. En sy het nie weer van haar het hoor nie, tot die kind sê, sy wil sy al in bos te kom. En Chris die wou nie. En die dochterkie wat sy al, die dochterkie was, sy was al wat sy gehad het. Al wat sy gehad het, en toe toch ook is die enigste manier om te vergoed wat ek aan haar gedoen het. Toe sê ek, sy moet hier kom bly hier. Toe sê hier aankom. En verstaan jy, ek kon het nooit was. Ek bedoel, ek was daar, dochterkie. Luister, asjeblief. Ek het probeer regmaak, wat ek vrou het. En ek kom by Tommy te volgens.
1: Nee. Is my ma, mevrou Hens. Is my ma. Linda is my sister. Dan help ek ook met mevrou Hens. Luister na my, mevrou Hens. Ek moet opkijk. Ek moet op.

0: wat doen mevrou Heinz? Sy is besig om dood te gaan.
1: Mevrou
0: Heinz is besig om dood te gaan. Kom help my, asseblief, kom help my.
2: Die huis in Hertestraat word geskryf en opgevoer deur Leon van Heerop.

0: Die huis in Hertestraat, deur Leon van der Hoop.
1: Ilse, wat 'n drommel is hier aan die gang?
2: Sally daar bo in die kamer.
1: Wat is hier aan die gang, man?
2: Sy is dood, Toby.
1: Wat, mevrouw Heinz?
2: Toe ek hier aankom, toe lees sy in die kamer. Sy was by pa daar, toe sy die aanval gekry het. Sy het by die telefoon probeer kom, en toe kom ek hier aan. Toe ek daar kom, was het reeds te laat. Het was alles voorbij.
3: Het sy nie jou gepraat?
2: Nee, sy het niks gesê.
3: Ons moet een dokter laat kom.
2: Nee, wacht eers.
3: Wat is het?
2: Ek het alles skielik onthou. Toe ek by die kamer instorm, sy lê daar en ek sien die bloed. Toe ek die deur ooplik, het verskeie dinge tegelijk gebeur. Ek het daar sien lê en ek het my eie weerkaatsing in die venster gesien, my eie beeld. En toe skielik was het nie my beeld in die venster nie, Toby. Dit was nie myne nie, dit was een man. Een man wat daar gestaan het. Hy het aan die venster geklop. In die huis was een klein dochterkie. Sy was alleen in die huis. Haar ma die aand gaan kuier. Sy sou by vriende oorslaap, maar daar was een misverstand en hulle het haar huis toe gebring. In daardie groot, donker, eensame huis. Hulle het haar daar afgelaai. Hy is toe gegaan. Gedink haar ma sal nou daar wees. Dit was donker, so verskriklik donker. En die storm het opgesteek. Skielik die wind begin waai, al harder en harder. Daar was blitse donder weer, en die pauwe het begin skreeuw. Die dochterkie het al die licht in die huis aangeskakel, allemaal, sodat het nie so donker moes wees nie. En toe was daar een verblindende flits en een vreselike slag, en dit was donker. Net die wind het gewaai en die pauwe het geskreeuw. Sy daar versteen in die sitkamer bly staan. Te bang om te roer. Toe sy achter die bank gaan wegkruip. Die wind het gewaai en gewaai. Toe. Skielik was alles doodstil. Toe hoor sy dit. Voetstap op die stoep. Sy het gedink dat het haar ma was, en sy het opgespring, glasdeur toe gehardloop, en toe, dit was 'n man, hy was vol bloed, en hy het aan die glasdeur geslaan, en hy het geskreeuwd, dat was sekere bekleer, en hy is met 'n mes gesteek, en hy het aan die deur geslaan, en die dochterkie was te bang om op te maak. Later die man weggehardloop. Die polisie het om die volgende dag een straatblok verder gekry. Dood. En die dochterkie het geweet daar die aand, sy kon help. Sy kon help, en sy het nie. En sy was vir daardie man se dood verantwoordelik, dit was sy. En toe het sy die drome begin kry, en was sy bang vir vreemde huis, en kon sy s'nachts nie slaap nie.
3: Ek wil sê, kom hier.
2: Is maar al, Toby. Is maar al. Kan nie eers huil oor nie. Want daar is te veel dinge gebeur die afgelopen tyd. Ek kan nie meer nie.
3: Klein sas.
2: Sy is dood, Toby. Sy is dood. Nog een ongelukkige mens, minder. Want iemand soos sy kon nie voortgaan nie. Haar dood was 'n genade vir haarself. Jy haat haar miskien, maar vir my.
3: Ek haal daar nie. Kom ons bel die dokter. Toe. Wees my waar die telefoon is.
2: Dis bo in haar slaapkamer.
4: Dit was 'n klein begrafnis. Daar was feitelik geen mense nie. Toby en Charles het by Ilse gestaan. Daar was geen emosie by haar nie. En ek dink nie een van ons kon dink wat in haar gedagtes omgaan nie. Omdat ons nie geweet het dat Charlotte Haynes inderdaad haar ma was nie. En dat Charlotte sy eintlike haat teens Toby so sterk was, omdat hy en Tom se leer, Ilse se pa, so baie dieselfde was. En omdat Tom vir haar Charlotte in die steek gelaat het, en omdat Toby Linda van haar weggeneem het. Miskielik was het asof iets in Ilse doodgegaan het, iets wat begin lief het, terwyl sy en Toby 'n verhouding gehad het. Ilse wou nie daarvan hoor dat die huwelik uitgestel word nie, tot almal se verbasing. En sy het voortgegaan met haar eksamens. Dit was donderdag toe sy haar heel laaste vraestel vir haar graad geskryf het.
5: Maar sê my net waarheen ons heen gaan, asseblief.
6: Daar voor jou is die Dief Malan lughawe. Raaf hier vertrek die vlug Johannesburg toe.
5: Man, dink jy ek's blind? Ek kan mos sien. Maar hoekom? Wat maak ons hier?
6: Lees hier.
5: Liewe Pietro, ek het gister my laaste vraestel geskryf. En ek gaan vandag terug huis toe met die middagvlug Johannesburg toe. Ek is jammer dat ons mekaar nooit gesien het nie, maar dis hoe sake verloop het. As jy wil, kan jy kom groet. Ek sal vir jou waai. En wie weet, miskien ontmoet ons tog weer eendag. Liefde Seepie.
6: Ek gaan hom nooit weer sien nie.
5: Wat bedoel jy gaan hom nooit weer sien nie? Jy het hom dan nog nooit gesien.
6: Maakie saakie. Was die wonderlikste verhouding wat ek in my lewe gehad het.
5: Wonderlike verhouding?
6: As jy die lewe ken soos ek hom ken, Klaasie, sal jy verstaan dat dit my heel mooiste verhouding was. Ek gaan hom mis. Dat ek het lief geraak vir hom. Nou sal nooit weer so iemand wees nie. Dit sal nooit weer met my gebeur nie.
5: Toe kom. Kom laat ons gaan sien hoe lyk hy.
6: Hier is ook so baie mense. Daar staan 'n klomp maties. Hy moet een van hulle wees.
5: Stap jy verby. Ek sal kyk wie kyk vir jou. Stap mooi sodat hulle kan kyk.
6: Moenie jy die boer die kuns afvra nie.
5: Wat dit ook al beteken.
6: Wel, wel jy iets gesien?
5: Hulle het almal gekyk.
6: Op dieselfde manier?
5: Op dieselfde manier.
6: Oh, jy is so baie mense. Ek wees, ek het, dit moet een van daai mans wees. Wie is dit?
7: Alle passasiers wat afry op vlug 502 na Johannesburg, moet nou asseblief deur rekke 1 en 2 aan boord gaan.
6: Hulle gaan! Hulle gaan! Ek los! Ek moet hom sien!
5: Allemaal loop! En niemand kyk na jou!
6: Oh, wie is hy? Waar is hy? Ach, Sipie, wees my wie is, asseblief, wees my! Ek los, hy moet nie weggaan nie, wat is hy nou weggaan? Ek wil hom nooit wees nie. Waar is hy? Waar is hy? Daar loop hulle allemaal, hy is nie onder hulle nie, of hy wil nie vir my waai nie.
5: Daar, Piet! Daar tussen my mense, iemand het sy hand opgesteek, en hy het een wit sak toe gewaai!
6: Waar? My kontaklies! My kontaklies het uitgeval!
5: Daar! Daar staan hy!
6: Ek laat help my! My kontaklies het uitgeval, ek kan nie sien nie!
5: Hy waai vir jou!
6: Waar? Waar? Ek kan nie sien nie! Niklas!
5: Daar uit tot mense, daar Piet!
6: Niklas! Hy is weg. Hy is weg sonder dat ek hom ooit gesien het. Hy is weg. Die mooiste iets wat ooit met my gebeur het. Hy is weg.
5: Piet. O, Piet, kom ons gaan huis toe.
6: Nee. Ek wil net 'n bietjie hier sit.
5: Asseblief, ons moet huis toe gaan.
6: Dit moes so gebeur. Daar was 'n rede voor. Rede hoekom ek hom nooit mag gesien het nie.
5: Ek het hom gekry. Jou kontaklens.
6: Miskien moet ons maar huis toe gaan.
5: Ja, miskien moet ons maar huis toe gaan. Kom.

0: En toe? Hoe voel het om morgen mevrouw de jager te wees, hè?
1: Ach, ik weet niet. Lekker.
0: Kijk, hier gaan ons huis staan. Hier is die sitkamer. En dan hier, hier moet die trapjes op. Hier gaan die eetkamer wees.
1: Dat is mooi, ja.
0: Ik is blij dat je daar van hou. Is hij ook gelukkig, mevrouw de jager?
1: Wie waarvoor is ik nou lus?
0: Nee, wat?
1: Om die trein Kaap te taal en op Rondebos te gaan rondloop en onder een akkerboom te sit en jougert te eet en daar te blijven sit tot die laatste trein weg is. Om naar die Kaap te kijken daar onder mij. Verspot, nee?
0: Ja, dat is een beetje verspot. Hoe kom in die reen gaan sit as jy lekker gezellig in jou eie kamer in my huis kan bly?
1: Ja, kom.
2: Ilse.
1: Hallo, Toby.
2: Kan ek langs jou sit?
1: Is jy wel?
2: Toe Charles my bel en sê jy is weg, blykbaar sommer op die trein geklim. Grij. De gewetje sal hier wees. Op die trappe.
1: Onthou jy die aand toe ons spysarissie hier by Aikies gesien het? En ons so met die trappe afgeloop het in die reen met die Kaapse onder ons.
2: Kijk, onthou.
1: Dit was die gelukkigste wat ek my hele leven was. Die aand. Want van daardie aand af het alles verander. Jy het tot ziens kom sê, nie?
2: Ja. Iemand het eendag een recensie oor een rolprint geskryf. Toe sê hy, dis die soort rolprint waarover mens nie kan praat nie. Vandaar lang wil jy sommer net so sit. Dink daaroor. Het lê hier diep. Binne. Jy wil nie na haar raak nie. En wat met ons gebeur het, mens kan nie daar oor praat nie.
1: Jy het een keer, ek onthou nie meer waar nie, vir my iets gesê. Iets wat, ek kan dit nie verklaar nie, maar wat vir my soveel beteken het, dat ek dit nie in woorde kan uitdruk nie. Jy onthoud dit, he?
2: Nee, heel te man nie.
1: Ach, te man. Maak jy saakie. Ons gaan het nie een tranerige afscheid maak nie, gaan ons.
2: Nee, ons gaan nie.
1: My vast op jy, asjeblief. Wat reenen is koud en hou my vast.
2: Nee, ons kan amper nie eens meer die liggies sien nie. Een groot koolkleur so dier die mis. Dit is verskriklik ver. Vertel keer as mens hier staan dan te voel het of jy daarom kan vat. Maar hier dan nou mens kan het af en nie sien nie, Kleisers.
1: Nee, mens kan nie.
2: Jy is alright, Kleisers. Hy is alright.
1: Dis wat jy daai keer gesê het.
2: Ek sal nie morgen daar wees nie.
1: Nee, dis goed.
2: Tot ziens, Leises.
1: Tot ziens, Toby. Hy het vinnig met die trappies afgeloop. Een donker figuur teen die doffe kolliggies deur die reen. Ek het daar bly sit, gehuil. Toe hy onder by die aftraaipaadjie kom het hy sy hand net een keer opgelig. Nie eens omgekyk nie. En toe kon ek hom nie meer sien nie. Dit het lang en aanhoudend gereen daardie aand.
3: Dit was die voorlaaste episode van Die Huis in Hertestraat, geskryf en opgevoer deur Leon van Heerop.